0: First Corinthians chapter 2 verses 4. Nyansasɛm bi nyɛ nnipa tirimpɔ bi ɔma adwene ɛne yɛbɛka akyerɛ mo na mmom ɛnyɛ sɛ yɛba abɛnwene nsɛm bi ato anansesɛm bi akyerɛ mo kɛkɛ
1: na mekasa ne masɛm ka mfa nnipa nyansa
0: masɛm ka meka ne mfa nnipa nyansa
1: adɛfɛdɛfɛ kwan so
0: adɛfɛdɛfɛ kwan so
1: na mmom
0: ɛnam
1: honhom
0: ɛnam honhom
1: ne tumi
0: ɛne tumi
1: yikyerɛ mu
0: yikyerɛ mu